0: والجلب 400 سنة بعد هذا الخط محقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم خال شيخ محمد عبد الكريم سامبا جارم باي كفاتو يا فاي نكتاو بون كوي جوله nga difataw ñuy rap nga ndak ñom di taw ñu dem nga des tontu layam kufatu ya fay nekkataw buñ koy julé nga difataw ñuy rap nga ndak ñom di taw ñu dem nga des tontu layam
1: zélé na ngeen di jébulo bi tang tangum ñi jébulo gis na mu leer ta musulo ko xawma man luy ñari ñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xole ni loy di reccu tay matum tu ñam ñi so bu raw ngeen seeni mas ñi bañ na ñoy ñe seeni mas gal gaagi du gle ñani pas ku yeex ba tarde ding ko xam xam le na ngeen di ñaane nak gem ak yaro torox lu ñak bakante muñ sax fa bañ ak balang yamong digal bajam wolu deegal ak rafetal njortu teset pas pas yi xol lo xatch lo la dal di dal muy fi ba fe ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dana berul ci li ma fas tuti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doyna du fi mong ca kanam fi du barab faful di keur fas di ci mom dara du mbir karam gi naaj la kat du ker lemam di ngagn mu wek xorom medam wi tan yi diko biiw baw ka di siñ ko diko yew di dox di